0: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
1: شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
2: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔

two, a one, two, three, four.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: One station, 100 FM.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko dein azadi ki udaan. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
6: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: Have a nice ride.
1: This program was brought to you by
2: Sir Subs Pakistan Challenge ki audio par apni video upload kare aur paiye jeetne ka mauka iPhone 17 Pro Max, electric bike aur shandar qeemti inamat.
1: And
3: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
4: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeel.
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें.
1: This program is brought to you by
6: Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा.
1: And HBL Freedom Account, जहां खा वहां HBL. It's 10 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
7: One station.
8: 100 FM.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
9: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل

0: आपको 30 डेज का टाइम दे रहे हैं, कोई मेडिसिन वाला आपको ये नहीं कहेगा कि 30 दिन में दवाई असर न करे तो वापस कर दो दवाई, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन शिवाज स्टोन आपको टाइम दे रहा है कि 30 डेज के अंदर अंदर अगर आपने शिवाज स्टोन से स्टोन लिया है और वो आपको फायदा नहीं दे रहा तो आप फौरी तौर पर उसको एक्सचेंज करें, बार बार 100 टाइम स्टोन अपना एक्सचेंज करें। इतना इतनी ऑफर कोई नहीं देता, दुनिया की किसी जगह पे ऑफर नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक रिसर्च सेंटर है बकायदा, यहाँ पे मखलूक का काम हो रहा है, मैनकाइंड पे हम बहुत काम कर रहे हैं, लोगों के मसाइल बहुत सारे हैं, उन मसाइल को जैम स्टोन के जरिए हल कर रहे हैं और ये एक लकी स्टोन है, आप इनसे अपना फायदा हासिल करें। और आज का स्टोन जो अंबर है इस पर आप जरूर गौर कीजिए, ऐसे लोग जिनकी प्रॉब्लम ये जो कुछ मैंने अभी बयान की, अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो आप अंबर स्टोन से जरूर फायदा हासिल कर सकते हैं, अपना लकी स्टोन भी हासिल करें और शिवा स्टोन आपको हर तरह का लकी स्टोन मिल जाएगा।
1: स्टोन से राब्ता करने के लिए आपको शिवाज स्टोन के ऑफिस तक पहुंचना है और उसके लिए आपको नंबर डायल करना है। शिवाज स्टोन का ऑफिस लाहौर में मौजूद है, आपको नंबर डायल करना है 0333-555-0011। अगर आप चाहते हैं मुझसे मुलाकात करना, अपनी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हाथों की लकीरों पर डिस्कस करना चाहते हैं, अपने जॉर्डिक और इसको इस्तखारे पर कोई क्वेश्चन उलझन आप पास बैठ के उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट तो लेना होगी और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको डायल करना है 0334-222-312। आप शिवाज स्टोन की फेसबुक को भी विजिट कर सकते हैं, शिवाज स्टोन SVAHJSTONE। और आप YouTube पर भी मुझे देख सकते हैं और YouTube के लिए आपको YouTube पे जाना है डॉक्टर DR जलील असलम ऑफिशियल, इस पे आप जाएंगे तो आप YouTube पर भी मुझको देख सकते हैं। आप सुनते चले जाएंगे शिवाज स्टोन का प्रोग्राम, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए और अपनी तकदीर को परवाज की तरफ ले जाने के लिए। और मैं बिल्कुल 1 घंटा आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूं और आप मेरे साथ हमारी प्रेजेंटर एनम शहजादी को भी सुनते चले जा रहे हैं और एनम शहजादी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सुनते चले जाइए, अपने क्वेश्चन फटाफट लिखते चले जाइए जो क्वेश्चन करने हैं और एक सेकंड एक क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल लाइव लेते चले जाएं। जिनकी कॉल नहीं मिल पाएगी वो बिल्कुल हमसे नाराज ना हो, उसका तरीकेकार ये होगा कि आप जो शिवाज स्टोन के जो नंबर आपको बता रहे हैं उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें, आप वॉइस नोट भेजें इस डिटेल के साथ और मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका वॉइस नोट बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में शामिल कर देंगे और अगर आप चाहेंगे कि नहीं प्रोग्राम में आपकी आवाज या आपका प्रश्न नहीं आना चाहिए तो फिर मैं आपको जवाब भेज दूंगा। आप बिल्कुल अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं शिवाज स्टोन के इन नंबरों पे जो नंबर आपको बार बार बताए जा रहे हैं।
0: ये जैम स्टोन का प्रोग्राम है जिसमें आप अपना लकी स्टोन अपना जैम स्टोन हासिल कर सकते हैं। इस तरह के अगर आप किसी मुश्किल में हैं, उलझन में हैं, परेशानी में हैं और कुछ उलझाव ऐसा भी होता है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, जब आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते तो फिर उसका हल भी नहीं मिल सकता। इसमें आप अगर शिवाज स्टोन पर रब्ता करते हैं तो अपनी हर उलझन का हल ढूंढ सकते हैं अपने लकी स्टोन के जरिए। ये लकी स्टोन यूं ही है कि जैसे आपने एक मशवरे की चीज हासिल कर ली और वो आपको एक एक लम्हे में आपको गाइड करता रहेगा। लकी स्टोन इस्तेमाल करने से सबसे पहले तो आपको गाइडेंस ही मिलती है कि आपने स्टोन पहन लिया और अगर कोई बैड इफेक्ट आपकी बॉडी पे आ रहे हैं, कोई बैड क्रीचर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपको हैवीनेस जो होगी तो वो आपका लकी स्टोन अपना कलर चेंज करता जाएगा, अपने लकी स्टोन पे लाइनें पड़ती जाएंगी। लकी स्टोन ऐसे भी हैं जिनमें बकायदा आई बॉल होते हैं और जो ब्लिंक करती हैं आंखें, वो आपको बकायदा इशारा देता रहेगा कि आपके ऊपर कोई परेशानी आ रही है और फौरी तौर पर इसके लिए कोई सदका खैरात कोई ना कोई हल इसका कर
2: लें, अपने हाथ से कोई ना कोई चीज देनी चाहिए।
0: हर सदका जो है वो आपके लिए नहीं होता, 72,000 सदकात हैं जो कि डिफरेंट जगहों पे काम आते हैं। जब आप शिवाज स्टोन से कुछ स्टोन हासिल करते हैं, जब स्टोन लेते हैं तो वहां पे आपको ये बताया जाता है कि आपने किस तरह से स्टोन पहनना है, आपने कितने सदके के साथ स्टोन पहनना है, क्या करना है और स्टोन کی خوراک کیا ہے. ہر سٹون کی خوراک نہیں ہوتی, ہر سٹون جو ہے وہ سکن کو ٹچ کرنا بھی ضروری نہیں ہے, ہر سٹون جو ہے وہ فنگر میں پہننا بھی ضروری نہیں ہے, پینڈنٹ پہننا بھی ضروری نہیں ہے. دس جو انگلیاں ہیں ان دس انگلیوں میں مختلف پاوریں پائی جاتی ہیں, مختلف پاورز پائی جاتی ہیں جو قدرت کی طرف سے ہیں. ہر فنگر جو ہے وہ ایک الگ ستارے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, آپ کا الگ سٹار ہر فنگر کے ساتھ اٹیچ ہے, اور ہر ڈفرنٹ جیم سٹون ڈفرنٹ فنگر کے ساتھ پاور دیتا ہے. کوئی بھی شخص اپنے آپ کو انفینیٹی کمپلیکس میں مت سمجھے, ہر شخص میں اتنی قدرتی پاورز موجود ہے کہ وہ بہت آسانی سے اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھا سکتا ہے. باپسی سدھوا ایک پاکستان میں بلکہ لاہور کی رہنے والی ہے, آج کل وہ ٹیکساس امریکہ کی یونیورسٹی آف ہاسٹن میں استاد ہے. انگریزی زبان میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں ناول انٹرنیشنل سطح کے پبلشنگ اداروں میں چھپتی ہیں. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ باپسی سدھوا کی جو رسمی تعلیم بالکل نہیں ہوئی, وہ کسی بھی اسکول میں نہیں گئی, رسمی تعلیم حاصل نہیں کی, وہ اپنے وطن لاہور کے ایک اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کر رہی تھیں کہ ان کو پولیو کی بیماری ہو گئی. ان کے والدہ نے ان کے لیے باضابطہ تعلیم کو ناممکن سمجھ کر ان کو اسکول میں سے اٹھا دیا کہ اب تم اسکول نہیں جا سکتی, اب تم گھر رہو. اس کے بعد وہ ٹیوٹر کے ذریعے اپنے گھر پر پڑھنے لگی, مگر ٹیوٹر کا سلسلہ بھی بہت زیادہ دن تک باقی نہیں رہا. اب باپسی سدھوا کا شوق ان کا رہنما تھا, وہ خود سے پڑھنے لگی, وہ ہر وقت انگریزی کتابیں پڑھتی رہتی, اپنے الفاظ میں وہ کبھی سیر نہ ہونے والی بہت زیادہ طریقے سے آگے پڑھتی چلی گئیں, اور آخر انہوں نے اپنی محنت سے یہ درجہ حاصل کر لیا کہ وہ انگریزی میں مضامین لکھنے لگی. مگر دو سال تک یہ حال تھا کہ انہیں اپنے بھیجے ہوئے مضمون کے جواب میں صرف انکاری تحریریں ملتی تھیں. ان کی پہلی کتاب کا مسودہ 8 سال تک ان کی الماری میں پڑا ہوا گرد آلود ہوتا رہا, یہاں تک کہ ان پر مایوسی کے دورے پڑنے لگے. آخر کار حالات بدلے, ان کے مضامین باہر کے میگزینوں میں چھپنے لگے. اب وہ عالمی سطح پر پڑھی جانے والی انگریزی رائٹر بن چکی ہیں. رسمی ڈگری نہ ہونے کے باوجود امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں تخلیقی تحریر کریٹو رائٹنگ کا مضمون پڑھا رہی ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ تمام علوم محنت کی درسگاہ میں پڑھائے جاتے ہیں. تمام ترقیاں محنت کی قیمت دے کر حاصل ہوتی ہیں, اور محنت وہ چیز ہے جو آدمی کو حاصل رہتی ہے, حتیٰ کہ اس آدمی کو بھی جس کو بیماری نے معذور بنا دیا ہو. اگر کوئی معذوری ہے تو اپنے آپ کو معذور مت سمجھیں, آپ بھی آگے بڑھیں, میدان کھلا ہے. سیواج سٹون سے اپنی رہنمائی لیں, اپنا لکی سٹون استعمال کریں, اور دیکھیں ہر طرح کی معذوری ختم ہو جائے گی, اور آپ بھی دنیا کے بہت بڑے لوگ بن سکتے ہیں. پوری دنیا میں اس پروگرام کو سنا بھی جاتا ہے, پوری دنیا میں سیواج سٹون کے وزٹ بھی ہیں, جیسے کہ سن رائز کے پروگرام ہے وہاں پہ بھی اس کو سنا جاتا ہے. آپ بھی اپنا لکی سٹون استعمال کریں, لیکن اس سے پہلے اپنا ذائچہ ضرور چیک کریں کہ آپ کے ذائچے میں کیا آ رہا ہے, کیا آپ کے ذائچے میں کون سا سٹون ہے جو آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے, جو آپ کو ایکٹیو کر سکتا ہے. آپ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. کوئی شخص بھی اگر کسی معذوری میں ہے تو خود کو معذور مت سمجھے, اس کو آزمائش سمجھے, اور اس آزمائش سے آپ بہت آسانی سے نکل سکتے ہیں, اور آپ دنیا کے بہت بڑے انسان بن سکتے ہیں. انفیریٹی کمپلیکس کے جو پیشنٹ ہیں وہ صرف 6 کیرٹ کا امبر سٹون لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہنے,
2: ٹھیک ہے,
0: اور اس کو سکن کو ٹچ نہیں کرے,
2: ٹھیک ہے,
0: سکن کو ٹچ نہ کرے, بس اوپر ہو,
2: صحیح ہے, جیسے رنگ میں آپ نے
0: ایسا ہو,
2: ٹھیک ہے.
0: یہ 6 کیرٹ کا جب پہنیں گے امبر سٹون تو وہ انفیریٹی کمپلیکس سے بالکل دور ہو جائیں گے. ان کو یوں لگے گا جیسے میں ایک برشر ہو گیا ہوں,
2: صحیح ہے,
0: میں لائن کی طرح جمپ لے رہا ہوں, چیتے کی طرح, ٹائیگر کی طرح کھلے میدان میں آ گیا ہوں. اور ایسے لوگ بہت سارے ہیں جو باہر نہیں نکل پا رہے, جو میدان میں نہیں آ رہے, بہت ٹیلنٹ ہے ان کے اندر, لیکن وہ اپنے ٹیلنٹ کو باہر نکال نہیں پا رہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں دوسرا بندہ میرے بارے میں کیا سوچے گا, میں کیا کروں گا, میں کیسے نکلوں گا.
2: احساس کمتری سب سے بڑا خوف انسان کے اندر ہے.
0: جی بالکل, اور احساس کمتری سے ختم کریں اس کو, اور 6 کیرٹ کا اگر آپ امبر پہن لیتے ہیں وداؤٹ میڈیسن, آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ ہے یہ امبر سٹون. 6 کیرٹ کا آپ اس کو پہن لیں لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں, تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. اور امبر سٹون بہت زیادہ مقبول ہے پوری دنیا میں, اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, جاپنیز لوگ اس کو بہت استعمال کرتے ہیں. ٹرکی میں امبر سٹون سے یہی فائدے لیے جا رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. مختلف ممالک میں امبر سٹون بہت زیادہ کام کر رہا ہے. امبر سٹون میں ایک خوشبو سی رہتی ہے, ایک دریائی پتھر ہے یہ, اس میں خوشبو رہتی ہے. اور یہ پتھر بنتا کیسے ہے, سمندر کے جو بڑے بڑے جانور ہیں ان کے جب آنسو گرتے ہیں تو وہ سمندر کی ایک سائڈ پہ جب چپکتے چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ امبر کی پیدائش ہوتی چلی جاتی ہے. اور امبر سٹون جو ہے وہ ایک خاص خوشبو کے ساتھ, ایک مہک کے ساتھ اس کی پیدائش ہوتی ہے, اور وہ پتھر وہاں اکٹھا ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ پیور امبر ہوتا ہے. جب اس پیور امبر کو آپ پہنیں گے تو انفیریٹی کمپلیکس, جیسے آپ نے سوال کیا, بالکل ختم ہو جائے گا. کنسیو کا پرابلم جو ہے لیڈیز کے لیے وہ بالکل حل ہو جائے گا. اور اسی طرح اب جیسے ایک سوال ہے کہ جادو ٹونا ہوتا ہے, ہو جاتا ہوگا, آئی ڈونٹ نو, لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح سائنس آگے بڑھ رہی ہے یہ بھی چیزیں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. نظر بد یقیناً ہے اور یہ ہو جاتی ہے. نظر بد سے ہٹنے کے لیے رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں اگر آپ امبر سٹون 15 کیرٹ کا پہن لیتے ہیں تو آپ کو نظر بد نہیں لگے گی. جن کو یہ خیال رہتا ہے کہ میرا فلانا رشتہ دار آیا اور اس کے جانے کے بعد میری باسیاں نہ رکی, باسیوں سے مراد یہی ہوتی ہے کہ نظر بد یا کوئی بیڈ کریچر جو ہے وہ آپ کے قریب آ گیا ہے, وہ آپ کو بار بار
2: جانے کے بعد اچانک سے بہت بیمار ہو جاتے ہیں.
0: جی, تو وہ یقیناً نظر بد ہے. تو اس نظر بد سے بچنے کے لیے آپ نے رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں 15 کیرٹ کا امبر پہن لینا ہے. امبر جو ہے, امبر سٹون جو ہے وہ انہی چیزوں کے لیے ہے,
2: بالکل
0: ایسے ہی چیزوں میں کام کر رہا ہے. امبر سے مطلب آپ بزنس ٹھیک نہیں کر سکتے اگر آپ کہیں میرے بزنس, وہاں نہیں کام آئے گا. امبر جو ہے وہ آپ کو جادو ٹونوں سے بچائے گا, ہوائی مخلوق سے بچائے گا,
2: بیڈ
0: کریچر سے بچائے گا, نظر بد سے بچائے گا. اور آپ اگر گھر سے نکلے ہیں کام کے لیے, بہت فریش نکلے ہیں, راستے میں چلتے چلتے باسیاں آنے لگ پڑی, باسیوں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نظر بد ہو گئی اور آپ کو بہت بے چینی شروع ہوگی, تو اگر آپ نے امبر پہنا ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ اس دوران اگر آپ کو ایسا ہو رہا ہے تو امبر جو ہے وہ اپنا کلر چینج کر رہا ہوگا. فوراً آپ کے دیکھتے دیکھتے امبر اپنا کلر چینج کرے گا. وہ زیادہ تر تو یہ یلو میں ہوتا ہے, لیکن امبر اپنا کلر چینج کرتا چلا جائے گا اور آپ کو فیل ہوگا کہ واقعی مجھے یہ جو پرابلم آ رہی تھی امبر پہ جا رہی ہے, امبر سٹون پہ, اور امبر سٹون اپنے اوپر لے لے گا اور آپ بالکل فریش ہو جائیں گے. اور آپ کو یوں لگے گا جیسے میرے اندر کوئی انرجی آ گئی اور بہت زیادہ انرجیٹک ہو کے آپ بھاگتے چلے جائیں گے اور آپ کو کہیں بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی. یہ قدرتی وہ چیزیں ہیں جس سے واقعی اس میں بہت پاور پائی گئی ہے. یہ جیم سٹون آپ استعمال کریں, اپنا لکی جیم سٹون استعمال کریں, اور یہ امبر آپ کو سیوا سٹون سے بہت آسانی سے مل جائے گا. اور قدیم زمانے میں یہ پتھر, یہ جو امبر سٹون ہے, یہ ایران کے ساحل پر کثرت سے بہت زیادہ پایا جاتا تھا. اس جگہ پر امبر جو ہے وہ بالکل ریت اور مٹی کے نیچے پایا جاتا تھا. 20 فٹ گہرائی کے بعد ایک تہ آتی ہے جو چوب کی ہے, اس کی گہرائی 40 سے 50 فٹ تک سیاہی مائل بھورے رنگ کی ہے, اور اس کے نیچے 100 فٹ گہرائی تک کھودنے سے امبر سٹون ملتا ہے. اس کے علاوہ جن سمندروں کے نیچے کوئلے کی تہ ہے وہاں سے طوفان آنے کی صورت میں امبر اچھل کر ساحل پر آ جاتے ہیں. دریاؤں میں کئی جگہوں پر امبر کی مائنز ہوتی ہیں. امبر دنیا کے بے شمار ممالک میں ان کے ساحلوں میں پایا جاتا ہے, وہاں پہ بہت زیادہ ملتا ہے, اور مختلف جگہوں پر امبر کی مائنز ہیں. آپ اس کو بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. پولینڈ, رشیا, سوئٹزرلینڈ, سسلی, جرمنی, فرانس, اٹلی, سویڈن, ناروے, سائبیریا, چائنا, میڈغاسکر, گرین لینڈ, ہالینڈ, اسپین, جاپان, انگلینڈ, رومانیا, برما, ایجپٹ, سری لنکا اور پاکستان میں بھی امبر مل جاتے ہیں, پایا جاتا ہے. اور امبر سٹون اپنا پہن کر اپنی لک کو بہتر کریں, اپنے آپ کو بہتر کریں. یہ ایک ایسا سٹون ہے جو آپ کو ہوائی مخلوق سے بچا لیتا ہے. آپ کے اوپر راہ چلتے بھی ہوائی مخلوق اٹیک نہیں کر سکتی. اور ایسے لوگ جو جنگل میں کام کرتے ہیں, لکڑی کا کام کرتے ہیں, ان کے لیے امبر سٹون بہت ضروری ہے. اگر وہ امبر سٹون کو رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہن لیتے ہیں ان کو کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی. جن کو رات کو اندھیروں میں آنے جانے کا پرابلم ہے وہ بھی امبر سٹون پہنے, اور جو رات کو سوتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں, نیند میں اٹھ جاتے ہیں اور نیند میں اٹھ کر چلنے لگ پڑتے ہیں, اور جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو پتا چلتا ہے مجھے تو خبر ہی نہ ملی میں کہاں چل پڑا, تو وہ لوگ ضرور امبر کو پہنے, اور وہ امبر کو اپنے گلے میں پہن کر پینڈنٹ کی شکل میں 11 کیرٹ کا وہ پینڈنٹ پہن لیں, اور اس کو پہن کے جب آپ سوئیں گے تو آپ کو رات کو نیند بہت اچھی آئے گی اور آپ بالکل نہیں اٹھیں گے. آپ جہاں سے سوئیں گے اسی جگہ پہ پائے جائیں گے.
1: سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواش سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواش سٹون کا آفس کا اور میں موجود موجود ہے. آپ کا نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زارڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی, اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-312. آپ سیواج اسٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج اسٹون SVAHJSTONE. اور آپ یو ٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یو ٹیوب کے لیے آپ کو یو ٹیوب پہ جانا ہے, ڈاکٹر DR جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یو ٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیں گے سیواج اسٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے, اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں, اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں, اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج اسٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں, آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ, اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں گے نہیں پروگرام میں آپ کی یہ آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے, تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج اسٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں. جی ارم شہزادی بڑی تیز لائنیں بلنک کر رہی ہیں, اور لوگوں کے بہت سے کوشچنز آ چکے ہوں گے, لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اسٹوڈیو میں فونز کی لائنیں بڑی سپیڈ سے بلنک کر رہی ہیں, تو میرا خیال ہم کوشچنز کی طرف چلتے ہیں, اور اب ہم کوشچنز لیتے ہیں کہ لوگ کیا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, اور فوری اپنا سوال بھیجتے چلے جائیں. آپ ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک جواب دوں گا, لیکن ڈیٹیل پلیز ضرور دینی ہے. ڈیٹیل کیا ہے؟ آپ کا نام, آپ کا نک نیم, آپ کی والدہ کا نام, آپ کی ڈیٹ آف برتھ, آپ کا ٹائم آف برتھ, آپ کا پلیس آف برتھ, اور اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو صرف اپنا نام بتا دیں, اور صرف اپنی والدہ کا نام بتا دیں. آپ جس نام سے زیادہ بلائے جاتے ہیں صرف مجھے وہ بتا دیں, اور آپ پیدا کہاں ہوئے تھے یہ بتا دیں, کس علاقے میں, لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں. میں آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ کے ایک کوشچن کا جواب دوں گا, اور اگر آپ کی لائن نہ مل سکے تو ناراض نہیں ہونا, آپ نے فوری طور پر سیواج اسٹون کے نمبر پہ رابطہ کرنا ہے, وائس نوٹ بھیجنا ہے واٹس ایپ کے اوپر, اور اس کے لیے آپ کو 0333-555-0011 کو ڈائل کرنا ہے, اور دوسرا نمبر 0334-222-312 کو آپ ڈائل کریں گے اور وائس نوٹ بھیجیں گے واٹس ایپ پہ, میں فوری طور پر آپ کو جواب دیتا چلا جاؤں گا. جی چلیے ہمارا پہلا کالر کون ہے؟
3: پڑھیں گے پہلی کال کی جانب, دیکھیں گے میسج لائن پہ کون. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
3: ان السلام علیکم. پاکستان.
4: پاکستان.
3: جی کون بات کر رہی ہے ہمارے ساتھ؟
4: بات کر رہی ہیں
3: کشمیر. کون بات کر رہی ہیں؟
4: حفصہ کشمیر.
3: حفصہ کشمیر سے. نام اپنا دوبارہ سے بتائیے.
4: کوثر کشمیر سے.
3: اچھا ٹھیک ہے, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟
4: میں اپنی اسٹڈی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں.
3: ہاں چلیے ٹھیک ہے, اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے.
4: 27 اکتوبر.
3: اور اپنے مدر نیم بتائیے.
4: منظور بیگم.
3: چلیں ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ.
0: کوثر کشمیر سے آپ اپنی اسٹڈی کو پوچھنا چاہ رہی ہیں. اسٹڈی میں آپ بہت ٹھیک جا رہی ہیں, اور ویسے بھی کشمیر کے لوگ بہت پڑھتے ہیں, بہت ترقی کر چکے ہیں, بہت ایجوکیشن میں ہم نے شوق ہے بہت پڑھنے کا ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں کو. تو آپ اگر سیواج اسٹون کا سنگ سلیمانی پہن لیتی ہیں تو سنگ سلیمانی کوثر آپ کے لیے اور بہتر ہے, آپ پڑھائی میں اور آگے بڑھ سکتی ہیں. اور سیواج اسٹون کا سنگ سلیمانی آپ نے رائٹ ہینڈ کے رنگ فنگر میں پہننا ہے, جو کہ 12 کیرٹ کا ہونا چاہیے, اور اس کو پہنتے ہی جو صدقہ بتایا جائے گا وہ آپ نے صدقہ دینا ہے. سٹون کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے تمام طریقے آپ کو سیواج سٹون کے آفس ملیں گے, اور سیواج سٹون کے آفس پہ آپ فون کر کے اپنا سٹون منگوا سکتی ہیں. کہیں بھی آپ کسی شہر میں کسی گاؤں میں کہیں بھی رہتے ہیں, سیواج سٹون کا آفس لاہور میں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سٹون ہم تک پہنچ جائے تو سیواج سٹون کی کوریئر سروس کے ذریعے سٹون آپ کے گھر, آپ کے گاؤں, قصبے, دیہات, شہر, جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں پہ بہت آسانی سے پہنچ جاتا ہے.
3: بڑھیں گے جی ایک اور فون کال کی جانب, دیکھیں گے لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. ہیلو.
5: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. میں السلام علیکم پاکستان.
5: جی میرا نام محمد جہانگیر ہے اور میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں.
3: اوکے جہانگیر, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟
5: میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری گھریلو پرابلم بہت ہے.
3: ٹھیک ہے, اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے.
5: جی میری وائف کی اور بچوں کی. اور
3: ہاں اپنی تاریخ پیدائش بتائیے.
5: 1993 15 اگست.
3: ٹھیک ہے, اپنی والدہ کا نام بتائیں.
5: شناز جی.
3: چلیں ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ, اللہ حافظ.
0: جی جہانگیر صاحب, پریشانیاں تو دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور ہر دن جو ہے وہ جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو یہ سوچ کے کھلتی ہے کہ آج کا دن کل کی دن کی نسبت زیادہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس میں قصور آپ کا بھی ہے اور گھر والوں کا بھی ہے, اور برتن بہت کھڑک رہے ہیں آپس میں. لیکن اس میں نظر بد کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ بہت اچھی خوشحال لائف گزاری ہے آپ نے, بہت اچھے رہے ہیں, گھر کے ماحول بہت اچھا رہا ہے. لیکن اب کچھ ایسے عناصر گھر میں انوالو ہو چکے ہیں جو کہ آپ کی ڈومیسٹک لائف اور اس کے ساتھ ساتھ کام بھی آپ کا بگڑتا چلا جا رہا ہے. آپ بالکل پریشان نہ ہو, ہر چیز کا حل موجود ہے, ہر بیماری کی میڈیسن موجود ہے, اور اب تو انسان چاند سے بھی آگے جا چکا ہے. اس لیے کوئی بھی بیماری ایسی نہیں رہی ہے کہ جس پر کوئی ڈاکٹر جواب دے دے کہ اس کا علاج نہیں ہے. اور یہ بھی جو پرابلم ہے یہ بھی اسی میں آتا ہے, ہر چیز کا ڈاکٹر موجود ہے, جسمانی ڈاکٹر بھی ہیں اور روحانی ڈاکٹر بھی ہیں. آپ فوری طور پر سیواج سٹون کا ٹرکوائز سٹون آپ نے پہنا ہے, سیواج سٹون کا 15 کیرٹ کا ٹرکوائز سٹون آپ نے پہنا ہے رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں. جو ہی آپ اس کو پہنیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک پیپر ملے گا جو کہ میرے سگنیچر کے ساتھ ہوگا, جس پہ لکھا ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے. اور آپ کو تقریباً 15 دن تک کچھ صدقات میں لکھ کے دوں گا, وہ آپ نے صدقے دینے ہیں. کوئی بہت مہنگے نہیں ہیں, بہت معمولی سے صدقے ہوں گے, وہ آپ نے دینے ہیں. آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ نے ٹرکوائز پہنا ہے 15 کیرٹ کا, اور اس کے ساتھ جو آپ نے صدقات دیے ہیں تو آپ بالکل پرسکون ہونے لگ پڑے ہیں, سکون کی نیند آتی ہے, کام بھی بہتر ہو رہا ہے, گھر کے حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں, اور آپ کو لگے گا جیسے کوئی ایسی کوئی پاور آ گئی جس نے خاموشی سے آ کر آپ کے گھر میں سکون پیدا کر دیا.
3: جی بالکل. وعلیکم
5: السلام, غلام مرتضیٰ بات کر رہا ہوں.
3: جی غلام مرتضیٰ, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟
5: یہ ابھی زندگی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیوں مشکلیں آ رہی ہیں.
3: ٹھیک ہے, ڈیٹ آف برتھ اپنی بتائیں.
5: 1985.
3: ٹھیک ہے, والدہ کا نام بتائیں.
5: آپ کا بیوی.
3: چلیں ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.
0: جی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ تو بہت زیادہ پریشان ہیں, کوئی مشکلات نہیں ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. راستہ سیدھا ملتا ہے آپ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, سیدھا چلتے چلتے آپ اپنی منزل کو خود ہی بدل لیتے ہیں. اگر آپ کو ایک کیو مل رہا ہے کہ آپ نے اس کیو کے تحت آپ نے چلتے چلے جانا ہے, آپ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. شارٹ کٹ کبھی بھی نہیں ملے گا, آپ جب بھی شارٹ کٹ لیتے ہیں آپ کو نقصان ہوتا ہے. آپ اپنے آپ پہ غور کیجئے کہ آپ نے جب بھی کوئی شارٹ کٹ لیا اور آپ کو کوئی ایسی رہنمائی ملی ہے جنہوں نے کہا کہ آپ ایسے ایسے کر لیں آپ جلدی بہت بڑے آدمی بن جائیں گے, تو یہ ایسی کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ ایک سیدھے روڈ پہ چلیں گے تو آپ اس روڈ پہ جو سگنل آئے گا اس پہ رک جائیں, سگنل کو رکنے کا ویٹ کریں. چند سیکنڈ کا سگنل ہوتا ہے, وہ چند سیکنڈ ایک آزمائش ہے, اس آزمائش کو صبر سے حاصل کر لیں. جب اس کو صبر سے آسانی سے لے لیں گے تو پھر آپ صبر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے, اور آپ کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں ہے, نہ کوئی جادو ہے, نہ ٹونا ہے, نہ تعویذ ہے, نہ گنڈا ہے, نہ کچھ بھی نہیں آپ کے ساتھ. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور بہتر ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو سیواج سٹون کا روبی سٹون پہننا ہے, سیواج سٹون کا جو کہ صرف 13 کیرٹ کا, 13 کیرٹ کا ہوگا روبی. آپ نے روبی کو پہن لینا ہے, اور وہ پہنتے ہی آپ بالکل پرسکون ہوں گے, چونکہ آپ کے اندر سکون نہیں ہے. جب سکون آئے گا جب جیم سٹون پہن لیں گے, اور آپ فوری سیواج سٹون کے آفس پر رابطہ کریں اور اپنے لیے روبی سٹون حاصل کریں.
1: سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو सेवा स्टोन के ऑफिस तक पहुंचना है और उसके लिए आपको नंबर डायल करना है। सेवा स्टोन का ऑफिस लाहौर में मौजूद है। आपको नंबर डायल करना है 0333-555-0011। अगर आप चाहते हैं मुझसे मुलाकात करना, अपनी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हाथों की लकीरों पर डिस्कस करना चाहते हैं, अपने जॉडिक और इसको इस्तखारे पर कोई क्वेश्चन उलझन आप पास बैठ के उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट तो लेना होगी और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको डायल करना है 0334-222-312। आप शिवाज स्टोन की फेसबुक को भी विजिट कर सकते हैं, शिवाज स्टोन SVAHJSTONE। और आप YouTube पर भी मुझे देख सकते हैं और YouTube के लिए आपको YouTube पे जाना है डॉक्टर DR जलील असलम ऑफिशियल। इस पे आप जाएंगे तो आप YouTube पर भी मुझको देख सकते हैं। आप सुनते चले जाइए शिवाज स्टोन का प्रोग्राम, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए और अपनी तकदीर को परवाज की तरफ ले जाने के लिए। और मैं बिल्कुल एक घंटा आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूं और आप मेरे साथ हमारी प्रेजेंटर इरम शहजादी को भी सुनते चले जा रहे हैं और इरम शहजादी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल है। आप सुनते चले जाइए, अपने क्वेश्चन फटाफट लिखते चले जाइए जो क्वेश्चन करने हैं और एक सेकंड एक क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल लाइव लेते चले जाएं। जिनकी कॉल नहीं मिल पाएगी वो बिल्कुल हमसे नाराज ना हो, उसका तरीके का ये होगा कि आप जो शिवाज स्टोन के जो नंबर आपको बता रहे हैं उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें, आप वॉइस नोट भेजें इस डिटेल के साथ और मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका वॉइस नोट बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में शामिल कर देंगे और अगर आप चाहेंगे कि नहीं प्रोग्राम में आपकी ये आवाज या आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए तो फिर मैं आपको जवाब भेज दूंगा। आप बिल्कुल अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं शिवाज स्टोन के इन नंबरों पे जो नंबर आपको बार बार बताए जा रहे हैं।
0: जी, एक किडनी स्टोन है जो कि जिसका नाम ही किडनी स्टोन है, इसे किडनी स्टोन ही कहा जाता है,
2: ठीक है।
0: और ये बहुत कामयाब स्टोन है। ऐसे पेशेंट जिनको किडनी की प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हुई है, इनिशियल स्टेज पे है, वो फौरी तौर पर अपने लेफ्ट हैंड की बिग फिंगर पे 15 कैरेट का किडनी स्टोन पहन लें और डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अपनी डोज भी लेते रहें। किडनी स्टोन आपको अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के तौर पे कवर करेगा। आप अपनी मेडिसिन डॉक्टर के मुताबिक लेते चले जाएं, यकीनन आपको इससे बहुत अफाका होगा। और किडनी स्टोन पहनने वालों को यूरिन प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहती और उनकी किडनी बहुत बेहतर हो जाती है। और बहुत रिसर्च है पूरी दुनिया में इसके ऊपर, किडनी स्टोन को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको दहानाए फरंग भी कहा जाता है, ये इस नाम से बुलाया जाता है। ये पत्थर सोने चांदी तांबे और लोहे की कानों से निकाला जाता है, तांबा, और इसी लिहाज से जिस कान से निकाला जाए इसी धात का रंग अपना लेता है। किडनी स्टोन की जो हार्डनेस है वो 3.5 दर्जे तक है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 दर्जे तक है। किडनी स्टोन की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.7 दर्जे तक है। इसको जरूर इस्तेमाल करें और ये बहुत से काम करता है, बहुत हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा स्टोन है। आपको आपके स्टमक में प्रॉब्लम है, आपके बार बार आपको पेन होती है, आपको अगर आपके बेली में हर वक्त पेन रहती है, उसके लिए भी आप किडनी स्टोन इस्तेमाल करें। आपको विदाउट मेडिसिन ये अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के तौर पर ये काम करेगा और आपको इससे फर्क महसूस होगा और ये आपको शिवाज स्टोन से बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके बहुत से फायदे हैं क्योंकि बहुत प्रोग्राम हमारा बहुत मुख्तसर होता है, इसका टाइम बहुत मुख्तसर है। इस मुख्तसर टाइम में मैं मुख्तसर बातें ही आपको बता देता हूं कि किडनी स्टोन ऐसे लोग जिनको बहुत पेन रहती है, किडनी में बहुत पेन रहती है, वो जरूर इस्तेमाल करके देखें। ऐसे लोग जिनको पूरे बैली में पेन रहती है वो इसको जरूर इस्तेमाल करें। किसी के ब्लैडर में पेन रहती है वो भी इसको इस्तेमाल करें। किडनी स्टोन के बहुत से फायदे हैं, इसका पहनना जिंदगी की खुशगवारी है। और अगर कोई बेकरारी में रहता है, बेसकूनी में रहता है, किसी को सुकून नहीं आता, वो राइट हैंड की रिंग फिंगर में 11 कैरेट का किडनी स्टोन पहन लें। इससे आपको बिल्कुल सुकून आ जाएगा और ये किडनी स्टोन आपको बहुत आसानी से शिवाज स्टोन से बिल्कुल रियल किडनी स्टोन मिल जाएगा। स्टोन पहनने का तरीका भी होता है कि आपने किस दिन स्टार्ट करना है, कितने बजे पहनना है, اس کا صدقہ کیا ہوگا؟ سٹون پہنتے ہی کو صدقہ دیا جاتا ہے، آپ نے اس کا کیا صدقہ دینا ہے اور کیا اس کو رات کو اتار دینا ہے یا رات کو پہننا ہے، اس کی خوراک کیا ہے، اس کو پانی میں ڈالنا ہے، دودھ میں ڈالنا ہے، گری کھوپرے میں ڈالنا ہے، اس کی خوراک بھی استعمال کی جاتی ہے. اور کڈنی سٹون آپ تو ہیلتھ کے لیے ضرور استعمال کریں، بلکہ ہر شخص کو کڈنی سٹون پہن لینا چاہیے اور ہر شخص کو سوٹ کرے گا کڈنی سٹون. اگر آپ نارمل صحت چاہتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک رہیں، تب بھی آپ لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر پہنیں. اگر پرٹیکولر صرف آپ چاہتے ہیں کہ کڈنی کے لیے استعمال کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو لیفٹ ہینڈ کی بگ فنگر جو ہے اس میں اس کو پہننا ہے. اپنی میڈیسن ضرور لیتے رہیں، اپنے ڈاکٹر کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق اپنی میڈیسن لیں، لیکن کڈنی سٹون جو ہے وہ آپ کے ساتھ کام کرتا چلا جائے گا اور آپ کو سکون ملتا چلا جائے گا. اسی طرح پوری دنیا میں جیم سٹون کے ذریعے کام لیا جا رہا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ بھی سیواج سٹون کے ذریعے اپنا ریئل سٹون استعمال کریں. زندگی میں کہیں الجھن ہے، کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے. کسی بات کو ناممکن مت سمجھیں، آپ ہر کام بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں سیواج سٹون کے ساتھ مل کے اپنے لکی سٹون استعمال کر کے. زبرجیت ایک ایسا سٹون ہے کہ جو لوگ اپنی ایسی کنڈیشن میں رہتے ہیں کہ ہر وقت لیزینس رہتی ہے اور گرے گرے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ایکٹیو فیل نہیں کر پاتے، نیند بھی پوری ہو جائے تب بھی وہ لیزینس فیل کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایکٹیو ہوں، کام کریں، تو ان کے لیے زبرجد بہت اچھا ہے. ایسے لوگوں کو اپنی جسم کو جو بہت توانا رکھنا چاہتے ہیں، انرجی کے لیے زبرجد 21 کیرٹ کا زبرجد اپنے گلے میں پہنے اور اس طرح پہنے پینڈنٹ کہ وہ آپ کی سکن کو ٹچ کریں. اگر آپ سارا دن اس کو پہنے رکھیں گے تو باڈی میں بہت زیادہ انرجی رہے گی اور آپ کو فیل ہوگا کہ جیسے آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو کہ آپ کی باڈی میں ٹرانسفر ہو چکا ہے اور آپ کو ایک پاور دے رہا ہے اور آپ کام کرتے چلے جا رہے ہیں. ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے جسم میں طاقت بالکل نہیں ہے اور وہ میڈیسن کا بھی سہارا لیتے ہیں، اس کے باوجود ان میں انرجی نہیں آ پاتی، ایسے لوگ فوری طور پر سیواج سٹون سے 21 کیرٹ کا زبرجد پینڈنٹ اپنے گلے میں پہنے اور وہ یوں فیل کریں گے کہ جیسے واقعی ان میں ایک انرجی آ گئی ہے. 21 کیرٹ کا پینڈنٹ پہننے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ رات کے وقت اس کو اتار دینا ہے. اگر اس کو پہن کر سوئیں گے تو بہت برے برے خواب آئیں گے، بہت خوفناک ڈر والے خواب آئیں گے، بہت ہریبل ہوں گے، آپ کو خوف آئے گا. اس کے لیے رات کو 21 کیرٹ کا اپنے زبرجد اتار دینا ہے. اتار کے اس کو ایک مٹی کے پیالے میں رکھ کر اور ایک اس میں فریش واٹر ڈالنا ہے، ایسا فریش واٹر جو کہ زمین سے نکلتا ہو اس میں ڈال دیں اور وہ ساری رات پانی پیے گا. جب صبح آپ اٹھ کے دیکھیں گے تو پانی بہت کم ہوگا یا بالکل ختم ہو چکا ہوگا. پھر اس سٹون کو آپ فریش ہو کے پہن لیں اور سارا دن آپ 21 کیرٹ کا زبرجد پہن کے اپنے آپ کو یوں سمجھیں گے جیسے آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. یہ آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، سیواج سٹون سے لیا ہوا زبرجد آپ کو اس ایکسپیریمنٹ سے آپ گزر سکتے ہیں. اور اگر سیواج سٹون سے جیم سٹون لیتے ہیں تو اس میں آپ کو 30 ڈیز دیے جاتے ہیں کہ اگر آپ ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اس کو سائڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے، اگر آپ کو کوئی پرابلم دے رہا ہے، تو 30 ڈیز کے اندر آپ سیواج سٹون سے اپنا جیم سٹون ایکسچینج کروا سکتے ہیں. زبرجد آپ کے لیے بہت بہتر ہے اور زبرجد ایسے لوگ بھی پہن سکتے ہیں جن کے آدھے سر میں درد رہتا ہے. آدھے سر کے درد کو دور کرنے کے لیے 15 کیرٹ کا لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں زبرجد پہنے اور اس کو ٹیوزڈے کو پہننا ہے، منگل والے دن دوپہر 12 بجے پہن لینا ہے اور پہنتے ہی ایک صدقہ دے دینا ہے. صدقہ یہ ہوگا کہ آپ نے 15 کیرٹ کا زبرجد پہننا ہے لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں اور فوری طور پر اپنی کالی مرغی اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کسی کو دے دینی ہے اور یوں اس کا زبرجد کا ہی صدقہ ہوگا. فوراً اس کو پہنتے ہی آپ کے آدھے سر کا درد بالکل ختم ہو جائے گا اور زبرجد آپ کو بہت آسانی سے سیواج سٹون کے آفس سے مل سکتا ہے.
1: سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے. آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا، اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اپنے زوڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. सिवाज स्टोन SVAHJSTONE। और आप YouTube पर भी मुझे देख सकते हैं, और YouTube के लिए आपको YouTube पे जाना है डॉक्टर DR जलील असलम ऑफिशियल इस पे आप जाएंगे तो आप YouTube पर भी मुझको देख सकते हैं। आप सुनते चले जाएंगे सिवाज स्टोन का प्रोग्राम, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए और अपनी तकदीर को परवाज की तरफ ले जाने के लिए। और मैं बिल्कुल एक घंटा आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूं, और आप मेरे साथ हमारी प्रेजेंटर इरम शहजादी को भी सुनते चले जा रहे हैं, और इरम शहजादी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सुनते चले जाइए, अपने क्वेश्चन फटाफट लिखते चले जाइए जो क्वेश्चन करने हैं, और एक सेकंड एक क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल लाइव लेते चले जाए। जिनकी कॉल नहीं मिल पाएगी वो बिल्कुल हमसे नाराज ना हो, उसका तरीकेकार ये होगा कि आप जो सिवाज स्टोन के जो नंबर आपको बता रहे हैं उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें, आप वॉइस नोट भेजें इस डिटेल के साथ, और मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका वॉइस नोट बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में शामिल कर देंगे, और अगर आप चाहेंगे कि नहीं प्रोग्राम में आपकी ये आवाज या आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए तो फिर मैं आपको जवाब भेज दूंगा। आप बिल्कुल अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं सिवाज स्टोन के इन नंबरों पर जो नंबर आपको बार बार बताए जा रहे हैं।
0: अगर आपकी अप्रोच में नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस लाहौर में है, आप लाहौर में आसानी से ले सकते हैं। अगर आप लाहौर नहीं आ सकते, लाहौर में अप्रोच नहीं है पहुंचने की, तो आप सिवाज स्टोन के नंबर पर रابطہ करके अपना कोई भी स्टोन कोरियर के जरिए मंगवा सकते हैं। सिवाज स्टोन की कोरियर सर्विस आपके घर में, आपके गांव में, जहां भी आप चाहें आप अपने स्टोन को बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। और 30 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर अगर स्टोन एक्सचेंज करना चाहते हैं, स्टोन साइड इफेक्ट दे रहा है, स्टोन किस तरह साइड इफेक्ट देगा, आपने स्टोन पहना है, आपका सर भारी हो गया, आपकी आंखों से सेक आ रहा है, हाथों से सेक आ रहा है, पांव से सेक आ रहा है, आपके कंधे भारी हो गए, आपको यूं लग रहा है जैसे पता नहीं कोई वजन बहुत आ गया, इसका मतलब है कि स्टोन के अंदर जो पॉजिटिव क्रिएचर है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, वो आपको कह रहा है कि उतार लो, ये हम आपके साथ नहीं चल सकते। या ये वजह होती है, या ये वजह होती है किसी शख्स के साथ कोई ऐसी नजरेबंद होती है कि जिसकी वजह से जेमस्टोन पहनने से वो चीज ज्यादा एक्टिव हो जाती है, तो भी आपको फिर सिवाज स्टोन के रابطے करना है, और फिर आपको जो सदके बताए जाएंगे आपने वो सदका देना है, और उसके मुताबिक आप अपना स्टोन पहने, आपको जेमस्टोन बहुत ज्यादा फायदा देगा।
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
6: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, इन अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
6: वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान
3: जी। कौन हमारे साथ है और क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से?
6: सर, मैं अपने बारे में पूछना चाह रहा था। मेरा नाम है मियां काशिफ अली,
3: ठीक है,
6: और मेरी वालदा का नाम है यास्मीन बीबी, मेरे वाले साहब का नाम है मियां बीबी।
3: अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए।
6: 1989।
3: ठीक है, सवाल अपने पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे?
6: सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरी शादी कब होगी, और मैं कोई भी जॉब करता हूँ और मेरा हाथ जो है वो पीछे की तरफ आता है।
3: चलिए ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब,
0: कहाँ से रहे हैं? बोल, कहाँ से रहे हैं?
3: बात कहाँ से कर रहे हैं?
6: टाउन लाहौर से, शाहरा टाउन।
3: चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, बिल्कुल आपको बताते हैं।
0: मियां काशिफ साहब, शादी में तो बहुत ज्यादा रुकावट है, शादी आपकी मुझे 3 साल तक होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इससे भी आगे बढ़ती चली जा रही है। आप जहां भी हाथ डालते हैं इसलिए काम नहीं होता है कि आपके गिर्द और नवाह में कोई ऐसी चीज है जो कि आपको कुछ करने नहीं दे रही। आपके घर में जिस कमरे में आप सोते हैं वहां पर फालतू कील लगे हुए, 3 कील उतार दें फटाफट, अभी उतार दें, अभी आप देखें आपको कील नजर आएंगे 3, वो तीनों कील आप अभी उतार दें, और आप जब कील उतार देंगे तो जब अगला दिन शुरू होगा कल का, तो आपको यूं लगेगा जैसे सारा दिन की कैफियत जो बिल्कुल पुरसकून हो गई है। ये खाली कील जो है इनके ऊपर मुझे कोई चीज ऐसी क्रिएचर फील हो रही है कि जो आपको कोई काम करने नहीं दे रही। इसके अलावा आप अपना लकी स्टोन इस्तेमाल कर लें, अगर आप सिवाज स्टोन का ब्राउन गेट पहन लेते हैं 15 कैरेट का, तो इसके साथ आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन शादी का रास्ता फिर भी हल नहीं हो रहा। जब आप ब्राउन अगेट पहन लेते हैं तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, आपके पास अर्निंग शुरू हो जाएगी, पैसा आने लग पड़ेगा,
3: इसके तो साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी,
0: शादी में रुकावट है।
3: ओके,
0: आप जो सदके बताए जाएंगे इस ब्राउन अगेट के साथ वो आपको 11 डेज देने पड़ेंगे, वो जब 11 डेज सदका दे देते हैं तो फिर उसके बाद आपको जो ड्रीम आएंगे उसके मुताबिक शादी का इशारा भी आएगा, आपकी शादी भी हो जाएगी, आपका काम भी हो जाएगा, लेकिन अभी जो कील आपके लगे हैं रूम में वो फौरन उतार दें आप।
3: बिल्कुल।
7: वालेकुम अस्सलाम।
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
7: वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान
3: जी। कौन?
4: مجھے ڈاکٹر صاحب سے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. میرا نام نورین ہے اور میری والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے.
3: ٹھیک ہے, ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟
4: ڈیٹ آف برتھ ہے 19 جون 1988.
3: ٹھیک ہے, کہاں سے بول رہی ہیں؟
4: لاہور مدان سے بات.
3: ٹھیک ہے, کیا پوچھنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحب سے؟
4: میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تقریباً 8 سال سے میرا ایک جگہ پہ مطلب کہ رشتے کی بات چل رہی ہے, وہیں پہ چل رہی ہے, اس کے علاوہ کہیں اور چل بھی نہیں رہی, لیکن وہاں سے بھی کوئی مطلب کہ جواب نہیں آ رہا.
3: ٹھیک ہے, چلیں جی, بالکل ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کو بتاتے ہیں.
0: رشتے میں بہت زیادہ رکاوٹ ہے نورین, آپ کے رشتے میں. آپ کا رشتہ جو ہے, آج ساری کالیں ایسی آ رہی ہیں جو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کو کسی کو پازیٹو جواب نہیں دے پا رہا. نورین, آپ کے رشتے میں یوں ہے جس کو آپ کہہ سکتی ہیں بندش. آپ کے رشتے میں بندش ہے, اور بندش کے لیے آپ بالکل پریشان نہ ہوں. اگر آپ اس کو حل کر لیتی ہیں تو بہت جلدی آپ کی یہ بندش کھل جائے گی. ایک تو آپ سیواج سٹون کا ٹپاس پہن لیں, جو کہ صرف 6 کیرٹ کا ہوگا.
3: ٹھیک ہے,
0: 6 کیرٹ کا آپ نے ٹپاس پہن لینا سیواج سٹون کا, اور اس کے ساتھ جو آپ کو صدقے بتائے جائیں گے وہ صدقے آپ نے دینے ہیں. اور نورین, ایک خیال رکھیے گا کہ کسی کے گھر کی کوئی چیز آپ نے نہیں کھانی, نہ میٹھی نہ کڑوی نہ نمکین. آپ نے کسی کے گھر سے بھی کوئی چیز آ جائے, اب یہ نہ کہنا کہ فلانی نے کچھ کر دی, ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کی بندش ہو چکی ہے رشتے کی. رشتہ آپ کا بہت پہلے ہو چکا تھا, ہو جانا چاہیے تھا, لیکن چونکہ ایک جگہ پہ رشتے پہلے بات چلی, وہاں پہ ڈنگ ہوتے تھے, ختم ہو گئی, اس کے بعد آپ کی بندش ہو چکی ہے. آپ فوری طور پر ٹپاس پہن لیں, اور یہ گولڈن ٹپاس پہننا ہے آپ نے 6 کیرٹ کا. اس سے آپ کے رشتے کی بندش کھل جائے گی. جو آپ کو صدقے بتائے جائیں گے وہ تقریباً 1.5 مہینے کے صدقے ہوں گے, وہ آپ نے خود دینے, بہت مہنگے صدقے نہیں, بہت معمولی سے ہیں. اس لیے آپ فوری طور پر سواج فون پر آپ.
1: پروگرام کا وقت یوں تو 1 گھنٹہ ہے, لیکن 1 گھنٹے کا پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کی کالز, آپ کے ساتھ باتیں, اور بہت ڈھیروں معلومات آپ کو دیتا ہوں جو کہ صرف سیواج سٹون میں یہ چیزیں موجود ہیں. آپ سیواج سٹون کا وزٹ ضرور کیا کریں, اور سیواج سٹون سے اپنے جیم سٹون لیں. اپنی لائف کو بدلنے کے لیے سیواج سٹون سے جیم سٹون لیں. اور ایک سیواج سٹون کا خاص پارا اور میگنیٹ سے بنا ہوا ایک بینگل بھی ہے, وہ بھی ضرور آپ سیواج سٹون سے حاصل کریں. سیواج سٹون کا نمبر ارم بھی بار بار بتا رہی ہیں, اور میں بھی آپ کو بتائے چلتا ہوں. 0333-555-0011. اور دوسرا نمبر اگر آپ کال اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں, کال پہ بات کرنا چاہتے ہیں, یا سیواج سٹون کے آفس میں آ کر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, تو دوسرا نمبر ہے 0334-222-2312. اور اب میں اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد, اللہ نگہبان.
7: پروگرام آپ سن رہے تھے سیواج سٹون, اور ڈاکٹر جلیل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ جیم سٹون ایکسپرٹ ہیں, موٹیویشنل سپیکر ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کاؤنسلر بھی ہیں. وہ آپ کو آپ کا لکی پتھر بتا رہے تھے, اور آپ گھر بیٹھے اس لکی پتھر کو جان سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کال کرنی ہوگی 0333-555-0011. نمبر ریپیٹ کیے دیتی ہوں, 0-3-5-5-5-0-0-1. کیونکہ اب ہمارا جانے کا وقت ہو گیا, اور آج آپ نے بھرپور استفادہ اٹھایا ڈاکٹر جلیل اسلم کی گفتگو سے. اور آنے والے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کون سا لکی پتھر یوز کریں تو آپ کے کام میں, کاروبار میں, اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ گھر بیٹھے اپنا پتھر لکی پتھر جاننا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر کال کرنی پڑے گی. دیے گئے نمبر یہ ہے 0334-222-312.
0: جی بالکل, چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں, اور میری دعا بھی ہوتی ہے کہ آپ اس پہ عمل کر لیں گے تو زندگی بن جائے گی آپ کی. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اس دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مواقع آدمی کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, اور کچھ مواقع اس کے لیے کھلے ہوئے نہیں ہوتے. آدمی کی بہترین عقل مندی یہ ہے کہ وہ کھلے ہوئے مواقع کو استعمال کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اگر اس نے بند دروازوں سے سر ٹکرایا تو دروازہ تو نہیں کھلے گا, البتہ اس کا سر ضرور ٹوٹ جائے گا. خاص طور پر تعلیم آج کی دنیا میں کامیابی کا ٹکٹ ہے, اور اس ٹکٹ کو حاصل کرنے کے لیے مواقع ہر آدمی کے لیے ہر جگہ کھلے ہوئے ہیں. یہ اصول جو افراد کی ترقی کا راز ہے, وہی ملکوں اور قوموں کی ترقی کا راز بھی ہے. اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, خود کو ایک بہت بلند الیگزینڈر, سکندر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ میں وہ کوالٹی موجود ہے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ میں وہ صلاحیت موجود ہے, آپ اپنی احساس کمزوری سے باہر نکلیں اور ہمارے ساتھ شیواشٹون کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں. وقت آپ کا ساتھ دے رہا ہے. میری طرف سے اللہ نے کے بعد
7: پروگرام آپ سن رہے تھے شیواشٹون. پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا, اور اگر آپ ڈاکٹر جلیل اسلم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو جاتے جاتے آپ لوگوں کو نمبر نوٹ کروائے دیتے ہیں 0333-555-0011. ریپیٹ کرتی ہوں 0333-555-0011. اللہ حافظ.
8: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یار خان, ملتان, ابٹ آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
9: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز, بریکنگ نیوز الرٹس, مس کال الرٹ, انٹرنیٹ بنڈلز, گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں. تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے, جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے, جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے. یاد رکھیں, پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں. آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا. اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں. شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں. شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا. اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں, جن میں نام, شناختی کارڈ نمبر, رابطہ نمبر, شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے. اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں. اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں. یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا. لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں. اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں. اس کے بعد شہر, سروس, فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں. اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا, کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے. اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں. ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے. اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں. شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا, جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-555-055 پر رابطہ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پی ٹی اے.
7: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
10: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
11: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے. سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.

0: have a good time.
1: Yeah. New

0: سونا لایا ہے این پی ایس، تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
1: سواج سٹون، ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں۔ ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا۔ اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر۔
0: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس، تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: the world's most powerful music machine. 100 FM.
1: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
3: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.

0: ایس تین کی طاقت کے ساتھ، اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم۔ لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
3: شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
5: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیم یا خان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100. کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیم یا خان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان.
1: السلام علیکم ایف ایم 100 لاہور ریڈیو اسٹیشن سے جتنے بھی لسنرز ہمیں لائیو سن اور دیکھ رہے ہیں. جی ایف ایم 100 لاہور ریڈیو اسٹیشن سے آپ ہمیں لائیو سن رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فیس بک پر لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں. اور آج بات ہونے جا رہی ہے جی ہارمونس کی دنیا میں. ہارمون ٹاک اینڈ دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایڈکو پریزنٹس ہارمون ٹاک ویکلی ریڈیو پروگرام. میں آج ہمارے ساتھ ہیں جی بہت زبردست, جسے کہہ لیں پروفیسر ڈاکٹر علی جاوا, جو کہ کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں ویل کیئر پاکستان میں, پاسٹ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی میں. اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے ہماری نسلوں کے لیے, ہمارے مستقبل کے لیے, جو کہ ہے جی پی ایم او ایس کو جلد پہچانے, آنے والی نسل کا مستقبل محفوظ بنائیں. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر علی جاوا. ہارمونز کی دنیا میں آج ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ آئے یہاں پر.
2: بہت شکریہ مجھے بلانے کا.
1: اوکے سر, سب سے پہلے تو ہمارے جتنے بھی لسنر ہیں, جتنے بھی ویورز ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم ان کے لیے جو ہے وہ یہ نقطہ نظر ہمارے سامعین کو پتا چلے کہ پی ایم او ایس یعنی کہ پولی اینڈوکرائن میٹابولک اوورین سنڈروم کیا ہے, اور اینڈوکرائنالوجی کے نقطہ نظر سے اسے آپ کیسا سمجھتے ہیں؟
2: یہ ایک مرض ہے جس کا نام اب تبدیل کیا گیا ہے. پہلے آپ عرف عام میں اس کو پی سی او ایس کے نام سے جانتے ہیں.
1: Exactly.
2: اور یہ خواتین میں ہی ہے. نام کی تبدیلی کیوں محسوس ہوئی ضرورت؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید جب پی سی او ایس کی بات کرتے ہیں جو کہ مخفف ہے پولی سسٹک اوویرین سنڈروم, تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ مسئلہ شاید صرف اووریز تک محدود ہے.
1: اچھا.
2: جبکہ ایسا نہیں ہے.
1: اوکے.
2: یہ بہت سارے مختلف ہارمونز کے اکٹھے ایکشن اینڈ ان ایکشن کے باعث ہوتا ہے.
1: Okay.
2: اس لیے یہ محسوس ہوا کہ ہمارا فوکس یا زوم آؤٹ ہونے کی ضرورت ہے ہماری ذہنی سوچ کو, کہ یہ صرف اوویرین مسئلہ نہیں ہے, اس کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ ہما جہت ہیں.
1: اچھا.
2: اگر آپ اس نام کو اگر اردو میں کر ترجمہ کریں تو سمجھ زیادہ بہتر آئے گا. پولی کا مطلب ایک سے زیادہ, اینڈوکرائن وہ گلینڈز ہیں کہ جو کہ ہارمونز بناتے ہیں. میٹابولک کا مطلب ہے آپ کا میٹابولزم, آپ کا باڈی کا چلنے کا نظام.
1: بالکل.
2: اوویرین سنڈروم, یہ ایک سے زیادہ ہارمونز کا آپ کے باڈی کے میٹابولزم پہ اثر, جن میں ایک چیدہ یہ سب سے اہم افیکٹ ہے وہ اووریز پہ ہے, کہ مجموعے کا نام ہے.
1: Okay.
2: اس لیے اس کو پی موس کہتے ہیں. آپ اس کو پی ایم او ایس کہہ لیجیے, پی موس ذرا زبان پہ آسان ہو جاتا ہے.
1: بہت خوب جی, بہت زبردست. اچھا سر, جیسے کہ آپ اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں تو اس کے نقطہ نظر سے آپ نے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈسکرائب کرنا ہے؟ آپ نے نام تو بتا دیا ہمیں کہ اس کا پہلے جو نام تھا وہ پی سی او ایس تھا, اور ایگزیکٹلی خواتین کے ہی حوالے سے یہ سمجھا جاتا تھا, یا صرف ہم ایک چیز تک محدود ہو گئے تھے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ صرف ایک چیز نہیں بلکہ ملٹیپل چیزیں, تو یہ صرف بیضہ دانی کا مسئلہ ہے یا اس کا تعلق پورے جسم کے ہارمونز, انسولین اور میٹابولزم سے بھی ہے؟
2: پورے جسم کے اعضاء پہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کا اثر ہے.
1: اچھا.
2: اب اس کے اندر جو بنیادی طور پہ جو ڈیفیکٹ ہے وہ بہت سارے باڈی کے آرگنز کو افیکٹ کرتا ہے.
1: Okay.
2: اصل چیز ہے انسولین ریزسٹنس. سم ہاؤ آپ کا جسم جو ہے آپ کہتے ہیں مجھے اور انسولین کی ضرورت ہے, اور آپ کے خلیے جو آپ کے سیلز باڈی سیلز ہیں ان کو زیادہ انسولین کی ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ کے پینکریاز جو ہے, جو کہ پورے جسم کے لیے ضرورت کے لیے انسولین بناتا ہے, وہ اگر ایک روپے کے برابر بنا رہے ہو تب دو روپے بنانا شروع کر دے گا. جب وہ زیادہ کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے مضر اثرات باقی اعضاء پہ ہوتے ہیں.
1: اچھا.
2: جن میں سے آپ کے جو شوگر ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے.
1: Okay.
2: شوگر ہو بھی جاتی ہے لوگوں کو. اس کے علاوہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے.
1: Okay.
2: اور جس وجہ سے اور بھی میٹابولزم اور آگے جا کے وہ دل کی تکلیف کا باعث بھی بن سکتے ہیں.
1: اوکے, مینس کہ یہ صرف ایک اس تک نہیں ہم رہ سکتے کہ ہمارا جو ذہن کا سوچ ہے ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے.
2: یس,
1: مطلب یہ ملٹیپل, جیسے جسٹ لائک اے سائلنٹ کلر ہے, یہ کسی بھی جگہ پہ جا کے خاموشی سے اٹیک کر سکتا ہے.
2: آپ سمجھیے کہ جیسے فون کے اندر آپ کسی کی کلوز اپ تصویر لے رہے ہیں اور اب آپ کو زوم آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے صرف شکل نہیں دیکھنی, آپ نے پورا انسان دیکھنا ہے. صرف اووری پہ ہی مسئلہ نہیں ہے, پورے انسان کے تمام آرگنز پہ اس کا ایفیکٹ ہے. تو زوم آؤٹ ٹو سی دا پی ماس پکچر.
1: That's wonderful. زبردست جی, پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جی, ہومون سٹاک یعنی ہومونز کی دنیا ہے, اور آج یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایڈکو پریزنٹس ہومونز کی دنیا میں. جانیے جی پی موس کیا ہے, جلد پہچانے اور آنے والی نسل کو اپنی کو محفوظ بنائیں, بیکاز جیسا کہ سر نے کہا کہ زوم آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اب ہم چلتے ہیں ایک اسپیسیفک ہماری جو اگے اینٹیٹی ہے, یعنی کہ آپ نے کہا یہ لڑکیوں کے اندر صرف ماہواری کو ہم کاؤنٹ کر رہے تھے, تو ایک عام لڑکی یا خاتون کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے سر کہ یہ پی واس ہو سکتا ہے, اس کی ہارمونل اور میٹابولک جو علامات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟
2: اچھا, ایک تو ایک قدرتی ہمارے ماہواری شروع ہوتی ہے بلوغت کے بعد.
1: Exactly.
2: اس کے دو تین سال تک اگر پیریڈز ریگولر ہیں, ظاہر ہے چہرے پہ دانے یا ایکنی بھی بنتی ہے, وہ نارمل ہے.
1: Okay.
2: اگر ماہواری شروع ہونے کے تین سال بعد کے بعد بھی مثلاً چہرے کے دانے بڑھنے شروع ہو گئے, زیادہ مشکل ہو گیا ان کو مینج کرنا, آپ کو ڈرمیٹولوجسٹ کو دکھانا پڑ رہا ہے, پیریڈز اگر کم آ رہے ہیں, یا سخت بال جس طرح مردوں کے چہروں پہ بال ہوتے ہیں اس طرح کے خواتین میں آنے شروع ہو جائیں, چھاتی پہ, چہرے پہ, ٹانگوں پہ, میں وہ سافٹ بالوں کی بات نہیں کر رہا, سخت کھردرے قسم کے جس طرح مردوں کے ہوتے ہیں,
1: اور ایک وہ کانٹے نہیں بولتے جیسے,
2: بالکل ایسے,
1: اس طرح سے,
2: اور ایک اس کی ایکسٹریم شکل ہے کہ جس طرح یہاں آگے سے پیشانی کے دونوں طرف بال کم ہونے شروع ہوتے ہیں مردوں کے, اور بالکل سر کے بالائی حصے پہ بال کم ہونے شروع ہوتے ہیں. یہ سب اس بات کے لیے علامات ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر کو مشورہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ پی موس کی طرف تو میں نہیں جا رہی.
1: اچھا, اوکے, اچھا سر, آپ نے کہا جیسے سٹارٹ ہوتا ہے, تو یہاں پر میں رک کے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہماری بچے ہیں, نئی نسل ہے, ڈیو ٹو سیڈنٹری لائف سٹائل بچوں میں یہ بلوغت کا جو عمل ہے وہ جلدی ہو رہا ہے, تو جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ شروع میں ہی, تو کتنے ٹائم میں, یعنی کہ ایک بچے کو اس کے پیرنٹس کو, اس کی والدہ کو نوٹس کرنا چاہیے کہ اسے جا کے چیک اپ کروائیں؟
2: تین سال, دو تین سال تک تو یہ نارمل ہے, کیونکہ دیکھیں ایک باڈی آشنا ہی نہیں ہے ہارمون سے. بلوغت ایک ٹریگر ہوتا ہے جس پہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, جس سے آپ کے سارے باڈی کے سیکنڈری سیکشل کریکٹرز جو ظاہری علامات ہیں خاتون یا لڑکی ہونے کے, وہ نمایاں ہونا شروع ہوتے ہیں. تو تین سال تو یہ کشمکش میں جسم کے اندر چینجز اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں, ایکنی ہو گئی, تھوڑے بال ایکسٹرا ہو گئے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں, تین سال کے بعد عموماً جو ہے نا فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, چیک اپ کی ضرورت ہو سکتی ہے.
1: اوکے, بہت خوب جی, بہت زبردست. ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر علی جاوا, جو کہ کنسلٹنٹ ہیں, اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں ویل کیئر پاکستان اینڈ پاسٹ پریزیڈنٹ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی, اور آج کا موضوع ہے جی پی موس کو پہچانے, یعنی پی سی او ایس جو کہ اس کا اولڈ نیم ہے, اینڈ زوم آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور آئیے جانیے نئی نسل کو مستقبل جو ہے اس کا محفوظ بنائیے. بات کرتے ہیں سر سے, اگر سر ماہواری سے جو ہے وہ قاعدہ ہو, بے قاعدہ ہو, تو کیا یہ لازمی طور پر پی موس کی
2: نہیں؟ ایک تو یہ کہ اکا دکا دفعہ مہینوں میں کچھ مہینے اوپر نیچے ہونا کوئی یوزلی فکر والی بات نہیں ہوتی. اگر مسلسل ہوتا ہے تو آپ کو سوچنے پہ مجبور ہونا ہے, آپ کے ڈاکٹر کو مزید ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہو سکتی ہے. ایک جو عام طور پہ جس چیز کو مس کر جاتے ہیں وہ ہے تھائرائڈ. آپ کو شاید علم ہو کہ اگر 10 لوگ تھائرائڈ انڈر ایکٹیو تھائرائڈ کے شکار ہیں تو ان میں سے 9 خواتین ہوں گی ایک مردوں کا. Okay. اتنا ریشو کا فرق ہے.
1: Okay.
2: اسی طرح اوور ایکٹیو تھائرائڈ کہ زیادہ کام کر رہا ہے, جس میں گرمی لگنا, وزن کم ہونا اور ماہواری کم ہو جاتی ہے.
1: Okay.
2: یہ چیزیں بھی ہمیں پہلے تسلی کرنی ہے بحیثیت ڈاکٹر کے کہ یہ تھائرائڈ کی وجہ سے تو نہیں ہے. کیونکہ اس کا علاج کی نوعیت ہی مختلف ہے. اس کا اندر اگر آپ تھائرائڈ ٹیسٹ کو نارمل کرتے ہیں تو آپ کے باقی چیزیں بھی بہتر ہوتی ہے, ماہواری بھی ٹھیک. اسی طرح ایک اور ہارمون ہے, اس کا نام ہے پرولیکٹن. جو قدرتی طور پہ خواتین میں پیدا ہوتا ہے حمل کے یعنی پریگنینسی کمپلیٹ ہونے کے بعد, جس کی وجہ سے خواتین بچوں کو دودھ پلا پاتی ہیں.
1: بالکل ایگزیکٹلی ایسا.
2: کسی وجہ سے ایک دماغ کے اندر ایک آرگن ہے وہ زیادہ پرولیکٹن بنانا شروع کر دیتا ہے, ایک ہارمون اینڈوکرین آرگن, اس وجہ سے بھی مہاباری پہ فرق پڑتا ہے. پھر ایک آدھ اور قسمیں بھی ہیں کہ جس کے اندر وقت سے پہلے بیضہ دانی یا اووریز کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو جب تک آپ ایک ڈاکٹر آپ کا ایک بہتر اس میں شناسائی کر سکتا ہے, لیکن یہ ٹیسٹ کر کے تسلی کیے بغیر ہم کہہ نہیں سکتے کہ نہیں یہ پہلے سٹیپ پہ نہیں کہہ سکتے یہ پی ایم اوس. ہماری لینگویج میں ایک لفظ ہے ڈائیگنوسس بائی ایکسکلوژن. کیا یہ چیزیں بھی نہیں ہیں, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, تو پھر غالباً یہ ہے. تو یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ جو عام طور پر نارملی جو ہمارے معاشرے میں ادر پرابلمس ہیں ان کو بھی توجہ دینا.
1: سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ڈائیگنوسس بائی ایکسکلوژن. ہم ایکسکلوژن کی طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں نا, ہم تو انکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ ہاں مینوں ایوی مرلے دی باجی نے آخیا سی تو اے چیز کر. تو سر اس بارے میں آپ یہ جو ہمارے متس ہیں یہ کب ٹوٹیں گے, یہ کب بریک ہوں گے, ہم ان چیزوں سے کب باہر نکلیں گے؟
2: دیکھیں ہم سب کو اپنی ہیلتھ اون کرنی ہے. آپ بہت سے ممالک میں جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں صرف اس لیے کامیاب نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر بہت اچھے ہیں, ان میں مریض بھی اپنے بارے میں سوال بھی کرتا ہے اور سوال کا جواب بھی تلاش کرتا ہے, وہ اپنی کیئر کی ذمہ داری لیتا ہے. اگر تو آپ اپنے آپ سے سوال کرنے میں کامیاب ہیں اور خود تلاش کرنے کے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے ساتھ مل کے اپنی صحت کا اچھا خیال رکھ سکتے.
1: ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر

Podcast Killer.

0: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا۔ لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔

0: FM
1: السلام علیکم پاکستان
0: اذان عصر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے

0: احمد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: Special quality soap or sevaiya.
1: FM
2: 100. Irshad e Bari Taala hai. Jo log kafir hain, apna maal kharch karte hain ke logon ko Allah ke raaste se roke, so abhi aur kharch karenge. Magar aakhir wo kharch karna unke liye موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے. سورہ انفال.
1: FM 100.

0: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
1: FM 100 میوزک پاور.

0: Mix. In the mix on the ones and twos. Live and direct, this is
1: FM 100.

0: The song, Blaster.
1: Blaster.
0: The music, Master.
1: Master.
0: FM 101.

no DJ. Here they are. Just music to make you rock.